0: Kiguana oramati
1: eremayam
0: kiderita nikiimaki mbaa naipirta yiok kira olosho iboitare olashe lenkiteng simel olesendero
2: kabisa kabisa ema isisari jeni mbari unasaikia lakani karibu doi mmira kebe ndibana kiguana olaini ningoni kwa rile ya nkanyi lalu hana kituwa rijo na ajwere nkanyi lalu hana kituwa kani ya mbaikinu
3: yes
2: baiki nage enke orokino orukumbau orkarasha enye roko olorika majira olanga nejo jure nduko alana kitu ana babu roibor nejo ne ngopi yengiro ni nyina
3: yes
2: na usabu ngani enkiro na alaro kana kole majira lo mage do jinyo to ya muneja gera nyo to ya mi ngopi yanyo
3: enkitu
2: enkitu eno nobi ya nalgo nyane bar na ngai nesho ngopi ya
3: yes
2: ne enkitu jikita yi kitu ajo nasinanu mwede na jike alwana muru na alwana yadole kitoka ki nana bimbo na lwanya kichobo yonko vya nyo
3: inkiru
2: etu muru kaki ra kitoka
3: yes
2: haji na asina no niki naru na anyo enkanyit mayan yes
4: ole
2: subami
4: alangana mrengo
3: arangamwa
4: wakana wale wakana jika
3: yes
4: wakana wakana wakana wakana wakana
3: wakana

0: maida.
1: Eba ye kai yewe enkai neno enkai nesiba ajo kiye unaina
2: enkai
1: enkai asho lenge joy sayelel tulos mbulesi da yulunga ba yosa saba na yamale gande yu owa natumono naudo kiti ya lichare mtu yote ya uwa maida du rara
2: yes
1: minu tetu ramate lichare nikijo
2: ntu unu wa maida
1: yes kore jala ini ngoni maina kudu wa naso koni
2: yes
1: ama ye ngoni mirishi hawa rundu wa radu wa yoto soko ni najude ki ngasiye na bolo
2: Yani lo sokoni ni nebu ajo Ejul dungana
1: Yes
2: La kilo rol dungani Anyangisho
1: Yes
2: Alafu Ijoki
1: Yes
2: Ore Nikikili kwa najo kanyingira mirie marejo naji Ananga muka imirita Ijoki ore anamuke
1: Yes
2: Na ene nchara
1: Pae
2: kijoki mia na nuara
1: Mia
2: Mia
1: Ya yeah.
2: Mia
1: Nejo ara ama era mia.
2: Mia.
1: Nejo singa ama njo kete mia. Njo kete mia.
2: Ama duo njera na bageni. Jamani. Mia. Olonyo shangai kiwe lerungani rent. Iyu ni room faida.
1: Masara yola wanyal doka. Buwa minna wana masa. Ami yono shoka sobe na amini njala ginyang kuru. Kedu nelu nejo ginyang.
2: Mayulo ni nyajo kanye jogini yoldo kani la ijelo
1: Na ingiru wa iya jogi ye Tatawa la imeji na amia Tatawa la imeji
2: Teja ragi jogi Kanyo wane yanka inigila li yoldo kani li
1: Teja naka mwani ya amisini Arumi ya dea mwana ye mera amia amisini
2: Nenya anye nyuele rungani li ingira amina ye
1: Meri nyanya Ibi nyiru anye ngasarimie kwa sana
2: Iru nyiru mfaida
1: Kidu nyiru mi mia saba kwa mfano Na iyo li yudu wa iya jume Miabaya nyo Mbele ni na mwe mbele ni mia tano kwanza. Ile ni mia rai kwanza kidogo mbele rutini.
2: Mia.
1: Yo mbele ni mia ti.
2: Esira gera rai
1: na. Esira yes. Na roshi njo.
2: Sira.
1: Judongo kutoka money. Mhm. Na njo. Ngiri money na.
2: Mhm.
1: Ngiri na roshi je mpepen.
2: Mhm.
1: Mimi roshi ngaro. Tena njo gara mpepen ni.
2: Mhm.
1: Na roshi je.
2: Mpepen.
1: Naroshi kijia mpepe Amo ole zine Nara pepe eno oleng Ijida re Keine nyakotok Na nabashi nkikin
2: Agwa nena
1: Iya
2: Agwa
1: Ana jana masa nike Inyakotoka nandoyo zaroko
2: Agwa Era
1: Nika nabi jana masa ni Adanya kasi nana kulia kutuki oleng
0: Ewangan Olo Show Mayan FM

0: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
2: Olaini ningoni, lololo mansubadi. Warebo kiolongi e juma tatu, metabaiki juma, saatomono bo enkakenya tiatu enkorobil. Naitum enkitengena orore ilenka.

0: gidi wana gachi ni abundo ge hilo abe nyina wadbe shona gani nyina kura dene buna ken kugu horo lelo kal sun nere tikita mona abishana
1: ebe na ngati ga ngulo ri ga lmca 2027 karo ni wana eba bodre to min do jaje ngi sholing baba ni ngi ngara ya wori ya yi anda bor na ri ngani yo ba ga ni shona ni gbere anda to ke nda wage na na ra ngi shona yo shunye na yunye ni bu mo ngulu amu ebe war mara de ngi shu na ra ngi resi ta agara jo ni ndo jo lori ga na ndo jo lori ga amu ora langar di ga mar bar bara egra du ya gende ora langar di ga ne si ya ko na gara e lori ga sha de ni ngi ri bo kin ni ke ri ko ri no te ni ora langar diga ne sia yangare graloru ora langar diga ne sia yolimwe graloru ora langar diga ne metraloru no holugumai ne metraloru no langati ne metraloru no lengururu lani yangara ka gore kura ne yosh ke go go exrani ya ne go gura mba ni ro ngani ajo ga ye mbo ro ngana na wala ole go duwe ole duwe mai geleshi
0: Yerdumru ala siya hawa lewa le mburu wa le burso yite rombo kapu kwa wakaunti ka jado mandamano gira na kai botu na kibu yiduri hol dakrari ili sibirali hole burso yit atengkara kina gara mara le suji na ibali na kenjide megra shibagino ibali na jire kai udiru na kentomo na kenje sintano le family planning webo na kishu yitu na kigili ki elpanyeni ibali na kenjide kai gira na silo kita rina kai oita shikina sibirali ayro kina kai talak iru intomo na kina gira pijani petumi na shube hitum na kai shu yumbugu ye klinik tenebo na kena mara le sibirali nemesha kino
1: Na hapa tuko kwa maandamano kwa sababu ya daktari wetu ambaye tumepewa kama in charge shida ya miaka 15. Na kuanzia leo wakati wamesema hatumtaki. Ile shida tunapitia wakina mama zetu wanadungwa family planning bila kujulishwa maombe. Baka watoto wa shule hii hata leposoid. Na tunawajua hata kile cancer clinic wala wakijifungulia nyumbani wananyimwa mpaka walipe shilingi 2000. Leo tumepata shuhuda ya wanaume wengi hata wakina mama wamerau shahidi. Hawatapata mpaka walipe shilingi 2000. Ile osali hii kata simeandikwa not for sale lakini wanahusiwa shilingi 100 kuanzia leo hatutaki kumuona hiyo akienda hatutaki tena kumuona ni mjeuri kiburi ana shiburi wamama wakija hapa madharau wanaduka wamama wenyewe madawa ya family planning bila kujulisha wanaume wao pesa analipisha hata ukilipa sha bado anakuitisha 200
0: Aidero utwa ilabsani le jirode le DCI tonka ulle county ankarana ro ken jirode tiyala na kal dogana ko gra limo joni jina ko gra rege el dogana pe shigo gno onaka tinti mamao ilo mona glo hole ngoni resiba la riyak le sheria ay gna khangoro le lo tungana ko itegi ni jire e gna ga ra sabu gna molen giri gno or na ro lo mon nor sira ka yoga ngasran yang tay na county na ro kni bale na ka jo dana seneya e bale na ka jo kesho magna ka weekly wan shere le lo tungana Torreke na kona dikino.
2: Eiraba yoke ambarol tunga nagi ngobisi nye njurore DCI itengare na rok. Ewe ya itase njurore na guti ya lomba na itekini ajo ni ncheo gira ichochea. Iltunga na meriji ngenti memao ni nyali mali olorere. Kirorie lakili nilenye na kulomo na imakita.
3: Tukiwa katika afisi ya County Criminal Investigation Office mbele ya Commissioner of Police Vincent Kipkorir tuliweza kusimama na wateja wetu ambao wameulizwa maswali chungu nzima kuhusiana na uchochezi ambayo inadhaniwa kwamba ilifanyika kule Masai Mau, maneno ya uharibifu ya mali, maneno ya kuchapwa kwa watu wengine na kujeruhiwa.
2: Oro lakili Charles Lagard ne ikilikuwa na DCIBS njurore tengo ito inashia petu mlelotu ngana esipatenye.
4: Tungeomba pia maafisa wa jinai DCI wanaposhughulikia haki yao wasita, tunaomba all agencies ili wapate kushughulikia shughuli zao zozote kwa professional venye wamefanya siku ya leo.
2: Eterebo lakili Duncan Kiprono ilobisani le DCI ejuita asita lelo tungana genjurore tengo ito inaishia kakore netipar na abedu miltungana le mau esipate nye.
5: Na tunasema kwa, na tungependa pia takushukuru wale maafisa wa DCI ambao walikuwa na peleka uchungu, walikuwa na fanya uchunguzi ama wale ambao wamefanyia clients wetu interviews kwa njia ambao wamefanya kwa njia ya ustadi hapa professional way. Na pia tungependa kushukuru clients wetu kwa kujitokeza leo na tumeweza kuandamana na wao, na tunasema kwamba lazima watu wa Mau wapate haki yao.
2: Asra Kip na Bomb Point na Bishana ama NFM te account ya Narok kajianga na Diana Sinia.
0: Hello man, leader mira ron koro game if na bomb point nara na bishana ma NFM sada mona bindo gna ka to mi kulio mon don do rabum kaji Timothy Tarikin

0: ya juu, kwa hali ya juu sana, yale ambayo yalitendeka hii sehemu ya Yakom. Askari karibu tu watatu waliuawa na wananchi pamoja hata na NPR. Hii ni jambo mbaya sana, tunakondem kwa njia ya juu sana, na tungependa ya kwamba kitu kama hiyo iendelee, hiyo isiendelee tena, kitu kama hiyo iwe ya mwisho.
1: Ore na kijani jalo ngoni gai buru na singa jiga ola mara gwe hiringa na sinje mburure dangare gi grana ga be batin ki shi yo lugana lenye ro na singi ro te deto ngka jik sabu gi na grana ka ote sambur ho manya na gi silo e jenjere be idur te ni akaunti e silo e grana ka ote ninji na burure ore na kena boho na bali na gi na ya kere jenjere ore na enka jibo kin na ra na kori na keta na kori ki kui e mburure on kishu na keta na pokin lel a shukera na ke pokin lel a ruk idur na kenka jol chumari idurugana e sambur te na bosu ni jorbe no.
2: Sisi kama jamii ya Samburu au ya Maa, sisi pia tumeumia tukilaumiana, especially jamii yetu ya Turkana. Kuna wale waizi ndani ya jamii ambayo tumetoka, na hiyo lazima sisi wote hatukuna ukiweka mwizi atakuja kukula wewe. Mwizi lazima ashughulikiwe na serikali. Mambo ya operation, wengine nasema sisi wote tulifanywa operation. Sisi kama jamii ya Isiolo wote, kuanzia Ngaremara, Burat mpaka Ulumiro, tulifanywa operation na tulipeana ile bunduki haramu ambayo ziko. Hatusemi zimeisha, bado ziko na jamii zote wako nazo.
0: Hapa wale ambao wanaongea wanapaswa kuleta suluhisho, sio kukule kusikuongea juu ya kabila moja ya kwamba kabila hii peke yake ati ndio iko na waizi. Hakuna kitu kama hiyo. Sisi wote tunajua, tunakaa hapa Isiolo tunajuana ya kwamba hakuna kabila hii kwanza hii tano kubwa ambayo wanaishi Isiolo ambayo hawana waizi.
3: Mayan FM.
1: Kenya kira tunga na kwa manya olduga le kajiado arena ni bora ingo ito yon kari akren kira kilo fer le lino le me gure alafu nya ito na kena na buisho hongko olki jini ito lo duga abalo no ito yi yon kari akren ebe menya malu ten ito na kena shan igiriwan ta na kira tunga na kwa manya lo duga pe nyo kena kesan chasu jane na barakin ne sore taka ile nye pe mito yi na ka ibok kari ak na arugo ne me inya kena na kesan nje inya mal tin iburu na sina kaunti metare na kena nje tenya ramarade na seta.
4: Majitaka yakijaa pahali, hiyo italeta maugonjwa na tunajua mvua kubwa ya El Nino inakuja. Hatufanyi hii kwa sababu ya El Nino. Taka tunayo tuko hapa nayo, tungeweza kuomba county itupe a material recovery facility ili tukiweza kuchukua takataka, tuweze kusort ile plastic, ile organic, tuweke differently in case vijana waweze kupata hapo at least income ili inaweza kuwahimilizi katika maisha yao.
5: Na wale ambaye wameblock mitaro kwa ploti zao kutopatia wengine waweze kupata nafasi ya kupitisha maji ili waweze kujisaidia. Today we are going to talk to them so that we apply ile msemo ya Kiswahili ambaye nasema uwezi chagua jirani, unaweza chagua rafiki. So wakati huu wacha tu maintain wale majirani ambao Mungu ametupatia ili tuweze tuka make sure that maji haitubebi tena, maji haituhamishi kwa manyumba zetu because we can achieve it.
6: Ni kwa wakazi wote ambao tunaishi katika sehemu hii kuhakikisha kwamba tunazingatia nidhamu ya usafi wa kibinafsi ili katika maeneo yaliyotengwa ya kuweka taka tuweze kuhakikisha kwamba taka zinapelekwa pale ili mitaro yetu iweze kuwa masafi.
1: Ero waja siasa rewade poka kenye wadelo saini ya kaunti ya kajere kira nagara mwana na iroshi longu yongop tengara kina yungu kuwala rilo ngaro suni eriti kira mwana wabishana raba yega wana lagesha ni ili MCA roja soli ankardika hera naga ankarna inka waja chini ya bunduki dilo rigali MCA ujinjiri gilur naga sipera marare ina wate nkuku nagara alotu wana kere wa hiti ya mburu wa nduka iti na wade poka kenye wa ikili wana chini ya bunduki hilo wabenye na wade peisho nagari njina ukura dena boe nkuku wala rilo ngaro suni eriti kira mwana wabishana.
7: Ebe langa tinga ngumulo ni gale MCA 2027. Karo ni wana eba bore to mindo kia jengi kishu oling. Wawani mingi ngira roja wadu kia jengi. Anda bori nara jenga jengo. Kwa wani suona ini kubera anda to. Kwa enda guage. Na ena rabu yungu shuna ayo shunye. Na yungu nye nikuwi mwurungulia mu. Ete warma hande yungu kishu. Nero ngere sita. Akira ajo minda enjo yungu loriga. Na enjo yungu loriga amu. Oro langartika na warma repara. Ekira ajua ya gendai. Oro langartika na yosia yakuna gara. Elo ruwa ikisha jene mikeri buhokin. Nikeri kuri lo saibi. Oro langartika na yosia yankara ekira loru. Oro langartika na yosia yolimu ekira loru. Oro langartika na mekira loru no lomu kumai. Na mekira loru no langati. Na mekira loru no lomu kururu. Kala ni wangara kaka wale kura ni yosh. Kebo yugu ya kisirani. Yani yegu yugu ya mbaa ni uruwa rungani ajoka ye mbuwa uruwa rungana. Oye lukat. Na wala. Oye lukat. Oye lukat. Maike leshi.
1: Erno mulesiano le are le temurua hore borsoi se brombo ko bugo be ka jado mandamano e grei butu me itu regna ko ol dagrali nagale sibirani hore borsoi tenkara gina gara mara le sojene belina chiri me gra shobagno.